0: no no na onya kokudo e ma otimi sebi nipa no e biye wo ho e mi se ade a oye ye no sabi o ode ne nkwa eto ho e ma sabi adasa enti nipa bia so otimi nya kokudro fa sa atirenchem se mu sebu sabi o ne yonko nipa nkwa no na chese e se se e bo ne din bo na baso enti eye se IGP ene ne mpanimfo ahunu agya tum se waye adwuma e so ani eno nti e se se omo ebona baso na abaso bodi eno so omo dia mano no me gidi se me kwan so a me san se e ma promotion e wo posi adwuma mu a e kire se mfie no a nka obedi ansa na wadu ho no ya twabi afai wakatu anso ntumu e be kosoro kakra na afai enumonyam ne di bia wo no so e be san so so akosoro emu be paja nti me gidi se e ya de
1: eti winning someone nana usu ede trudwase yewa christian teto yohunu waya die pa one na pamfo ene apostle for mpenimfo wo se se no wo mo bo mo mo den se ye mo obi abaso die ye bo yewa christian teto yohunu abaso
2: waya die
1: ma ye mo e cop nana nketia frempon finance
2: nketia finance ya yeah
1: one usu ni ona mfoni ona chemu ona na ejina oba yinchen wa
2: ai COP akudonko na jina hono
1: eh akudonko ni na on radio o jina bunku so pa ni mu odu a na no fefe na na nketia no no eh oye bruta omo no ne bo IGP chido ma ye
2: kwa ya de
1: Christian tete honu
2: ene
1: na pamfo wo de yenko na yenhwe abofo no nsa
2: ya tete ya beko kwa sisi ya mesira wo se wo ye owofo ana ahwefo na se wo ba no wacho bi si na wie na obekonto so suku a chio number yi ye si memfa number yi mamo eh 0242 071 85 0242 071 185 tiawa eh Bright Senior High School wo mo number no no sadie wonom yenkonya e wo Mass and Science Quiz na sie no enya sam ketwa Fabano koya ankura ankura de nanso free sessions do maka huntu awe e free borders no ena kakra bi enokura wahwe a wawo foro kakra no mpobeka se mamisa mfa bi mpi su sanse ah de bana baba bi pa ahosha so discipline koso wo pa holy mosquito spray ne koyo no antuntum suru fa pete dem ho obeda no ada na ho vigatem we ya antuntum adro antuntum adro sanse antuntum bekawo amawo wanya 3d na se 3d no ba pe so moja no hwede hianso de fidi akoso ahwe ni aka cho se emwa wani bia bem ene vigatem na abenom ye woni nsuo ne ne tablet suspension ne tablet nsuo ne bo empani o bawe bo na oba na no nsuo no sanse nkora no so 3d timi ye wonom president wo de betwe simple nu anopa ne anwumre na ma osin aye fe center tank ebo ho ati sachi chede no pega wade si wo den den den den den wo di nsuo gumu a enka bia mem afebo calling plus ye chance ya dbs etwa we no ye de ahosuo na fra oh nti wo ye hwe nya yie wo de border so fa fa fa kɔ na kɔ no ne ho so de ne pebitɔ na ye mfa me border no so ma Franco Trade Enterprise o se e ba no de de fo dia wo mo na nipa no guo air conditioner wo pebia bi wo fon so no aka de nyina CCTV camera configure de ma ti de akɔ so fie bia wo ne tua hyane so se nyame ya dom a October bosome ne de to so mienu ene da no ye fie da bɛyere papaapa Y2K enwom de bebo obi na brana ba hia enwom tofo adadafo ne bia Sabre no bikura na oyakwada aketwa ohun ana omonnyu ne wutie wutie nyuma tun sampa wutie nyum egu back wo ho okomfo kwa de nie akatachie nie VIP Batman obra for Lord Kenya bebre no antwini antwi wonum jiram obo ne hu ye hu hu praye ejiram chese ochiame kwame ene ochiame kofi achiame wonum nyina obati omonnyu chese dano de enya semtoa we no sika wutia no fiasa no manum onko 150 cedis menye do frupe fo bi ka ho bre na munye mienu nyenye 250 cedis anase toke take tenis si a star 725 star 3404 hash sharenso se afa e dia ma o ba ta dia abeche no un set year 2000 e banana ye onta dia bi ye she o bo baggy jeans den den den na bi o abandana e boti na wa show combat papa bi e janya sem ketu akra crop top na no e shim che se wa she fe fe fe fe ene ye o na o ba no o yi ache ba dan ho ba ye de papa papa nti enyu hum film ene ye make say ko do pram pram aye mo MTN se e jinamu a o da su jinamu ene ya chede bebre no mo che sanse wonom e she fa e ye homo wono e koso a che se nije bebre no e koso oni ngo se si a make say ene e free chira e kro so besa aye mo ebe temu a kopem eda eto sunum ebe yeda a chese eda fiada enya sam ketu akora na de eto sinsia no yenyina ya twa hia na go kansia hodo obo ba kansie moto